Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес, не знаехте това, отново ще си говорим за най-различни и интересни неща от света на науката. Ще обсъдим теми за космоса, орангутаните, прилепите и атомните часовници. Като обещавам, че ще бъде много интересно и динамично и започваме с това, че астрономи от Копенхагенския университет за първи път откриха звезден поток извън Млечния път. Това е издължена нишка от звезди, образувана, когато гравитацията на галактика постепенно изтегля звезди от звезден куп и ги разтяга в тънка структура. Потокът е открит в ултрадифузна галактика, където слабата светлина, както на звездите, така и на самата галактика, прави наблюдението изключително трудно. Откритието е важно, защото формата на звездния поток зависи от гравитацията и позволява на учените да изследват разпределението на масата в галактиката, включително невидимата тъмна материя. А тъмната материя не излъчва светлина, както знаем, приятели, и не може да бъде наблюдавана директно. За съществуването и се съди по гравитационното и влияние върху звездите и галактиките. А до сега звездните потоци са били наблюдавани само в Млечния път, което ограничаваше използването им като инструмент за изследване на тъмната материя. Но ето, че новото откритие показва, че този метод може да се прилага и в други галактики. Учените се надяват бъдещи наблюдения да открият още подобни потоци и да помогнат за по-доброто разбиране на невидимата материя в Вселената. А след малко ще разберем повече за най-точния часовник в света.

Здравейте, приятели, отново. Не знахте това, както обещах преди малко, ще си говорим за това как учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Технологията използва един зареден ион на елемента лутеци и постига точност с отклонение само една част от 10 на 19 степен. За да потвърдят резултатите, учените са създали два еднакви часовника и са сравнявали показанията им в продължение на 200 часа. Те установили, че системата може да регистрира промяна в хода на времето дори при разлика във височина от едва няколко милиметра. Това е свързано и с теорията на относителността, според която гравитацията влияе върху скоростта на времето. Лутециевия часовник, приятели, е по-малко чувствителен към температурни и магнитни промени в сравнение с някои други оптични атомни часовници. Атомните часовници са ключови за технологии като сателитната навигация и комуникациите, а учените проучват възможността оптичните часовници да станат основа на бъдещия стандарт за секундата. Екипа вече работи за намаляване на размерите на системата, за да може тя да се използва извън лабораториите. Очаква се технологията да има приложение в геофизиката, изследването на гравитацията и фундаменталната физика. А по Magic е време и за още музика. Веднага след това преминаваме и към темата за младите орангутани.

Здравейте, приятели! Не знаехте това по Magic продължава и както обещах преди малко, започваме да си говорим в момента за орангутаните. Като младите орангутани, които са по-активни в ученето и изследването на средата, се хранят с по-разнообразна храна и развиват повече умения за оцеляване. Това показва изследване на учени от Института Макс Планк за поведението на животните. Орангутаните прекарват първите около 8 години от живота си с майките си, от които научават кои храни са подходящи, как се обработват и къде могат да бъдат открити. Учените са наблюдавали 21 млади суматрански орангутана в Индонезия, като са събрали близо 4700 часа наблюдение. Изследването показва, че малките използват социалното учене, наблюдавайки майките и други възрастни до 5 пъти по-често от самостоятелното изследване. В същото време наблюдението стимулира любопитството им и последващото изследване на околната среда. Оказва се, че двата начина на учене се допълват взаимно. По-активните в ученето орангутани консумират около 3 пъти повече различни видове храна от тези с по-слаба изследователска активност. Социалното учене дори може частично да компенсира по-слабото самостоятелно изследване на околната среда. Според учените, различията в начина, по който младите орангутани придобиват знания, могат да влияят върху способността им да се адаптират и да оцеляват самостоятелно. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели, почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си в последните минути в днешната ни среща за фауната. Като прилепите са се появили в Европа преди около 65 милиона години, поне това показва най-мащабното генетично и палеонтологично изследване на тези животни до сега. Учените са анализирали 103 генома на прилепи и 44 фусила, за да възстановят родословното им дърво и да проследят произхода им. Резултатите противоречат на по-ранни хипотези, според които прилепите са възникнали в Азия, Африка или Северна Америка преди около 50 милиона години. Изследването показва още, че активният полет и ехолокацията са се развили сравнително рано, отново преди около 50 милиона години. След появата си в Европа, прилепите бързо са се разпространили в Африка, а оттам постепенно са достигнали Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. А приятели, освен това, оказва се, прилепите са единствените бозайници, способни на истински активен полет. Проучването показва и друга особеност на тяхната еволюция. Те живеят значително по-дълго от други бозайници с подобни размери, като някои видове достигат 8 до 10 пъти по-голяма продължителност на живота от очакваното. Според учените, новите данни дават най-ясната досега картина за произхода и еволюцията на тези зашеметяващи животни. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от 80-те до днес по Magic.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натурата.

0: Мол отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland. Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес. Затова съобщи самият той във Фейсбук. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление заради подписано през 2022 година рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която е стоял Ивайло Калушев. Според прокуратурата, по този начин като министър, той е превишил властта си. След трагедията в хижа Петрохани под връх Околчица стана ясно, че Калушев и сподвижениците му са опитвали през годините да си създадат образ на рейнджери, които се занимават активно с опазване на горите. Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал. При обиските на място са открити 35 сакси с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Проверяват се и евентуални финансови и имотни зависимости, включително прехвърляне на имущество от последователи към групата. Украинската столица Киев отново беше подложена на масирана въздушна атака през нощта. В различни части на града са се чули десетки експлозии, а на няколко места са избухнали пожари, съобщават местни жители, украинския канал Телеграм. По предварителна информация, при атаката са използвани балистични ракети и реактивни дронове. Експерти допускат, че са били изстреляни около 10 ракети от типовете Циркон или Оникс, както и Искандер, или ракети от системите C-400. Според съобщенията, ракетите са били изстрелвани от териториите на руските Курска, Воронежка и Брянска област. Съобщава се за едно загинало дете и трима ранени. Сред пострадалите е жена, която е настанена в болница. Кмета на Киев Виталий Кличко съобщи в Телеграм за пожари и нанесени щети в различни части на украинската столица. Днес приключва официално изтеглянето на въоръжените сили на Съединените щати от останалите им бази в Ирак. С това приключва над 20-годишното американско военно присъствие там. Оттеглянето, празнувано като победа от Техеран и неговите съюзници, беше договорено преди 2 години. По времето на президента Джо Байден и осъществено от администрацията на Доналд Тръмп, въпреки водената война срещу Иран. Макар оттеглянето на американските сили да се радва на широка подкрепа сред иракчаните, съществуват опасения, че силите за сигурност, обучени и финансирани от Съединените щати, все още не могат да защитят страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес облачността на Северна България се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Умерен в източните райони и силен североизточен вятър, максимални температури между 19 и 24 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: На 30 септември от 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473 км на първокласния път София-Бургас в района на Айтос за ремонт на тол рамка. При изпълнение на възстановителните дейности ще е стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства се пропускат в свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира

0: пътна полиция и служители на областното пътно управление Бургас.
1: Митко Павлов.

Еми, сряда, уважаеми. Днеска ще е ударно. Особено както ни започна утрото. Ударно от всякъде. Така че добро утро, честит малък петък. Днес е 30 септември. За мен е абсолютно неудоволствие да ставам толкова рано непрекъснато за вас. Скоро трябва да го прекратим. Но докато това не приключи, утрото започва така. Или не, аре, това ще е втората песен. Трябва да започне и така. 3, 4.

бе, всичко е ранове, бе, братче. Бе, сиромаси хора, разбираш. Просто сиромаси хора. Човек трябва на 2-3 места да бачка, за мое... За насъщния да има. Един от най-популярните лица на родната сцена изненадаха многобройните си последователи с абсолютно неочаквана втора работа. За какво говоря? От шивачки, през кръчмари, до изследователска дейност в бюти индустрията, десетки са изграли в ново амплуа. За какво говоря? Ами, Преслава, Константин, Кристиан Талев, чието, нали, по-непопулярно име е Криско, Тони Стораро и разни други, преди броени дни, изпълнители на... какво беше...

Латино звезда, някакъв Торино, не го знам кой е той. Дали е Милано, Неапол или Палермо, ама той е Торино. Той пичага е споделил кадри, че има автокъща. Малко преди това, друг човек, който има творчески псевдоним като лекарство, Вениамин, на Беналгин ми отиват нещата, но както и да е. Този пичага е отворил сладкарница за японски палачинки в Бургас. Не знам какво означава японска палачинка, но японска палачинка е това нещо. Да, стабилен доход в допълнителната работа с захарни изкушения. По-рано намериха и фолк певеца Константин и музикалния продуцент Кристиан Талев, нали, който ви казах, че е по-непопулярен в България като Криско. Любопитна подробност към днешна дата е, че бившия брадър е продал над 3 милиона вафли на своята публика. Криско пък от своя страна спечели комплименти както за визита на продукта, така и за вкуса. Човекът глас Тони Стораро направи завой в кариерата си, въпреки че през годините твърдо е стоял на фолк сцената и не е споделял одобрението си от артисти, които се лутат от една сфера в друга, пусна на пазара напитки. Алисия и Галена, момичетата, предашат в бюти историята, натурална козметика и така нататък. Преслава Николета Лозанова, извинявам се, също имат собствен бранд козметика. Абе, жестока история. Виж какво, човек трябва да се реализира там, където е силата, тяхната явно е насякъде.

Уважаеми, нещо чисто потребителско много бързо да ви изстрелям. Правителството прие наредба за регистрация на електрическите за тротинетките, извинявайте, в общините, с която се определят условията и редът за регистрация, както и изискванията за водене на регистър на превозните средства и техните собственици. Наредбата регламентира изискванията към лицата, които могат да подават заявления за регистрация, необходимите документи и основните функции за кметовете на общините при извършването на регистрацията. Предвидени са единни образци на заявления и декларации, които ще улеснят гражданите при изпълнението на техните задължения. Според правителството, регламентирането на регистрацията ще допринесе за повишаване безопасността на движението и за подобряване на контролната дейност чрез възможност за идентифициране на тротинетките и техните собственици. Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването и в Държавен вестник, с изключение на разпоредбите на глава 2 и глава 4, които влизат в сила една година след обнародването. Сега не имам идея точно какво съдържа глава 2 и глава 4, които влизат след една година. Явно там е важната история. Но, извинявам се, 12-месечният срок след обнародване ще даде възможност на общините да създадат необходимите технически и административни условия, за да приемат подобни заявления и декларации. Пък преходният период ще позволи на собствениците на тротинетки да изпълнят задължението за регистрация преди пълното въвеждане на режима и преди ангажирането на административно-наказателна отговорност. Става въпрос, те го наричате индивидуални електрически превозни средства. Нали, тире тротинетка. Като комисията не подкрепи, парламентарната има предвид по транспорт, не подкрепи промени в закона за движение по пътищата, които трябваше да забранят електрическите тротинетки да се движат по шосе, паркове, градини, детски площадки, пешеходни зони. Е, ти не подкрепяш едно, па въвеждаш иначе регистрация. В смисъл... Те да знам... Странно малко ми се струва.

0: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките, на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.

0: Най-продаваните капки за нос в България.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

Ако искате преди всичко останало да си треснем малко за времето, защото те Ютия са си ясни. Няма какво толкова много да ги измисляме. А между другото, днес какво е? 30, последния ден на месеца. По прогноза официална би трябвало да се разкъсва и да намалява облачността, да има слънчево време, като максималните се качват с 1-2 градуса. За София не. 19-24 ги дават максималните за страната, за София около 19. Силен вятър, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Хасково и Джамбул. Иначе по планините, между другото, е възможно следобедно да попревали слаб дъждец. Над Стара планина ще бъде изцяло пък слънчево, но с силен вятър. Максимална температура на 1200 метра според метеорологията за днес около 14 градуса. На 2000, около 6 максималки. Това е. Ето ви го. Ето ви е YouTube.

0: Kopmuş yine idare etmiş tatlı.
1: Но де да знам, може би малко по-късно да ви изстрелям хороскоп, де да знам. Замислили сте се как правилно се показва, не показва, поставя, извинявайте, туалетната хартия. Между другото, патент от 1891 година, значи смете два века, братче, почти показва края на листа от външната страна на рулото. А края на туалетната хартия трябва да виси от външната страна на рулото, така че листа да се развива към човека, а не към стената. Нали? Спорът над рулото или под него продължава десетилетия, но историческият чертеж на изобретателя Сет Уилър дава ясен отговор за начина, по който е бил замислен продукта. Става просто за продукт, който трябва да държи туалетната хартия, така наречения хоризонтален държач. Американският патент US-4-6558AA е издаден на 22 декември 1891 година и е озаглавен руло туалетна хартия. На илюстрацията края на листа е показан да виси отпред. Основната цел на патента е туалетната хартия да се отделя листче по листче по-лесно и по-чисто, без да се разкъсва съседния лист. Документът не въвежда правило за хигиената и не твърди, че едната посока предпазва от бактерии, а не другата. Нали, става въпрос за това, че е просто по-удобно за откъсване. Но като самия създател на патента казва, че ако в дома има котка или малко дете, поставянето на края на туалетната хартия към стената може да ограничи нежеланото развиване на рулото. Тоест, нито детето, нито котото да успеят да развият цялата туалетна хартия. Виж хората с кои неща се занимават и патенти имат.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
6: Министър-председателя Румен Радев ще участва в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, съобщиха от правителствената пресслужба. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост Русе-Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира.

0: От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. За камионите и автобусите Румъния въвежда таксуване чрез тол система, като размера ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване. Американският президент Доналд Тръмп обяви намерение официално да наложи термина суперинтелект вместо изкуствен интелект. По думите му по-късно, той ще подпише документ, свързан с промяната на наименованието, предава Франс Прес. Изявлението беше направено след среща на президента с ръководители на компании, работещи в областта на изкуствения интелект. Тръмп, който досега се е обявявал срещу въвеждането на сериозни регулаторни ограничения върху развитието на технологията, този път постави акцент върху отговорността на самия сектор. Саморегулацията е много важна, заяви американския президент. Той определи разговорите с ръководителите на технологичните компании като много продуктивни и посочи, че срещата е преминала в изключително приятелска обстановка. Сред обсъжданите въпроси е било бързото разрастване на инфраструктурата, необходима за развитието на изкуствения интелект, включително изграждането на центрове за данни. Над 2000 хуманоидни роботи вече работят в големи фабрики в китайската провинция Гуандун. Машините се използват за сортиране, логистика, проверка на качеството и патрулиране. До края на годината броят им се очаква да надхвърли 3000. Властите насърчават използването на роботи в метрото, болниците, домове за възрастни хора и паркове. Гуандун произвежда над 40% от индустриалните и повече от 80% от обслужващите роботи в Китай. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността на Северна България се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните и югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Умерен в източните райони и силен североизточен вятър, максимални температури между 19 и 24 градуса. До 1 октомври за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна се променя организацията на движението при 397-я километър по пътя София-Кулата. При изпълнението на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: предложение. Аз ви бях обещал хороскопче, което така и не сбъднах. Преди малко тук имах някакъв проблем и не можах да го изстрелям. Но пък си мисля, че мога съвсем спокойно да го направя сега.
1: Емоционалната атмосфера става спокойна, стабилна и силно фокусирана върху сетивата и материалното благополучие. Нашата основна емоционална нужда през този период е да се чувстваме сигурни и защитени чрез финансова стабилност, физически комфорт и рутина. Емоционалното удовлетворение идва от насладата от храната, докосването, лукса и красивите предмети. Този транзит засилва търпението, упоритостта и нашата привързаност към познатото и доказаното. Хубаво е да сте сред природата. Да стоите повече време на слънце, да се насладите на вкусна храна, на красиви гледки, на комфортна обстановка. Благоприятно е за физическа работа с земята и растенията. Избягвайте пиенето на студени напитки, както и викането. Да се избягва хирургична намеса в областта на гърлото, носа, ушите, врата, ларинкса, трахеята, щитовидната жлеза. Тъй като сега са много уязвими. Следете за своите мисли, думи и постъпки. Всички разногласия в този ден водят до сериозни конфликти. В тази връзка опитайте се да не се карате със своите близки. Поради взаимовръзките в света, всичко се случва като в една верижна реакция. Всяка неправилно казана дума в 20 лунен ден може да причини много нежелани последици в бъдеще. Добре е да се правят признания, това може да бъде признание в любов или признание за вина. Няма значение, главното е да сте искрени. Днес могат да се случат интересни събития. Да изпитате нови емоции и усещания. Ако осъществите ново познанство, възможно е този човек да стане най-добрият ви приятел или общуването ви може да се превърне в нещо повече. Любовните и интимни отношения трябва да бъдат спокойни. Важното е на двамата партньори да им е приятно и да се чувстват комфортно един с друг. Тъй като луната сега намалява, всичко в природата става по-бавно, по-малко активно. Това важи за човешкото поведение. Процесите в организма не се извършват толкова бързо, колкото през първата половина на месеца. На физиологично ниво става неговото изчистване. Уязвиме стомаха, затова е полезно гладуването. Внимавайте да не го травмирате. Водата притежава в този момент целебни свойства. Чуването на победни звуци или намирането на птиче перо е символ на духовна подкрепа и защита от небесните покровители.

0: Вие хубаво си слушате, дето има една приказка. Обаче има хора, дето нещата им се получават по изключително загадъчно странен начин, поне според мен. Нигерийският танцор Бенджамин Даниел, известен като Бен Денсър, прави опит да танцува без прекъсване в продължение на 7 дни. 33-годишният изпълнител започва танцовия маратон във вторник, 22 септември, в парка Фриден в Лагос. И целта му е да достигне 168 часа танцуване и да постави нов световен рекорд. Виж ли, човечица, какво става? През последните дни млади хора са събирали около място на изпълнението, за да аплодират танца. Част от тях, разбира се, са се включили в самото танцуване, като опитът се следи като кандидатура за нов рекорд, но самото изпълнение не означава автоматично официално признаване. При подобни постижения резултатът трябва да бъде проверен и потвърден от Гинес. Настоящия рекорд на Гинес се държи от една индийска танцорка, която е била на 16 години тогава, 2023-та, и е танцувала 127 часа. Не знам за какво са им тия неща, ама виж какво, човек е решил да си танцува сега. Няма какво, ти няма какво да го правиш това нещо, освен към прогноза за време да отида.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, днешната прогноза за времето в общи линии беше като... Не беше, ами е като вчерашната, извинявам се, за времето неудачно. Единствената разлика с това е, че е възможно в някои части на планините да провали следобедно дъждец. Иначе температурите остават в по-голямата си част между 19 и 24 градуса. За района на София около 20, точно както беше и естертей. По планините около 10 на 12 градуса на 1200 метра, около 4 на 2000. И условията за туризъм в планините са относително добри според Планинската спасителна служба. Времето е подходящо за разходки. Очаква се разкъсана облачност до облачно време, като температурите във високите части на планините в този момент са между минус 2 и 5 градуса и духът умерени ветрове. Толкова по темата. Мерси.

Уважаеми, че тук някаква статия, че изкуственият интелект вече се ползва абсолютно всичко, защото за България не е тайна повечето от хората, които го ползват, поне според статистиката на една от големите платформи за изкуствен интелект, е, че потребители от България, които ги връзват по IP-то, не по нещо друго, го ползват за главно за самолечение и при търсене на рецепти. Не е тайна, че голяма част от потребителите използват чат-ботовете с изкуствен интелект за създаване на пикантно и еротично съдържание. Малцина обаче дават сметката, че тези интимни дигитални взаимодействия далеч не са защитени от чужди очи. За какво говоря? Точно ли, за да ви стане ясно, защото нема скрито покрито, брат. Това човек каквото сам си направи. Разследване на едно технологично издание разкрива, че стотици външни изпълнители, наети да оптимизират алгоритмите на Copilot, това е изкуственият интелект на Microsoft, ежедневно анализира детайлно потребителски заявки за обработка на изображения, качени в лайва. Много от служителите споделят, че са подложени на истински поток от брутално и открито сексуално съдържание. Тоест, интимните и смущаващи тайни, които споделяте с изкуствен интелект, всъщност се преглеждат от хора. А, честито!

0: Не знам дали уфологията ви влече така конкретно и директно, обаче много ме привличат някои идеи, особено новите нюанси в някои идеи. Сега според една нова теория се оказва, че Вселената е възможно да не е празна, а просто да е изпълнена с цивилизации, които много трудно се засичат. Ново изследване предлага обяснение на парадокси с това, че никога не може да се засечем с другите, като... Ако, значи, тук теорията е следната, ако мога да резюмирам цялото това нещо, защото е много дълго и досадно, не мислите. Ако други разумни същества прекарват само малка част от времето си в активно състояние, вероятността техните активни периоди да се застъпват с активни периоди на други разумни същества е изключително малка. Тоест, разминаваме се цивилизационно, разбираш ли? Винаги съм знал, че това е причината. Не е нещо друго, просто цивилизационно се разминаваме. Ние се разминаваме, дето се вика, в блока и в хода. Пак камо ли ти си ни извънземни да не мога да се засечеш? Ми няма как да стане. И в този ред на мисли, България сред държавите в Евросъюза с най-висок дял на хора, живещи в пренаселени жилища. Нищо общо нямаше с цивилизационния избор, ма его е, от засичане ми тръгна идеята. Нали, защото ти, ако не можеш да засечеш с вашите пред туалетната, къде да се засечеш? Извиняй. Това знаеш. Човек при двама живи родители да работи, то грехота.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Неск.

0: Кафе Dolce Gusto – компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от ProPlan на промоция?

0: Реалност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Italiana, ma non sarò solo. Vicky, come on.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Бизнесменът Илиан Филипов е убит при стрелба в Пловдив. Убийството извършено в дома на жертвата. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Сигналът за убийството е подаден от граждани към 1 часа в нощта срещу сряда. Тежкото престъпление е извършено в пловдивския квартал Христо Смирненски в близост до Пещерско шосе и един от изходите на града. Все още не е ясно дали е имало свидетели. Окръжният прокурор Ваня Христова обясни, че досъдебното производство е за умишлено убийство. По думите се работи активно за всички възможни версии. Смъртта на жертвата е настъпила следствие на рана от огнестрелно оръжие. Директорът на МВР Пловдив Васил Костадинов отказа да се ангажира с непотвърдена информация по разследването, но посочи, че убийството е извършено в имот, притежаван от Филипов. Костадинов отрече съпругата на убития да е подала сигнала в полицията и допълни.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни, които обосновават изводи и водят към обстоятелства от конкретен характер. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени за

0: съединителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града.
1: Директорът на ГДНП Емил Пармаков обяви, че се издирват свидетели, за да бъдат разпитани. Иванка Динева е освободена от поста директор на Изпълнителна агенция Медицински надзор. Причините за това са лични, потвърдиха от Министерство на здравеопазването пред БТА. Динева беше върната начело на агенцията през юни, след като доктор Атанас Атанасов беше освободен от директорския пост. Тогава от Здравното министерство обясниха промяната с необходимостта да бъдат ускорени процесите по дигитализация в медицински надзор. Сред поставените цели бяха още подобряване на контролната дейност и оптимизиране на начина, по който се образуват, проследяват и приключват проверките на агенцията. Сред основните задачи пред Динева беше и активизирането на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите. Особен акцент беше поставен върху продължаването на започнатите през 2025 година действия за осигуряване на възможности за белодробни трансплантации на български пациенти чрез партньорство с водещи европейски трансплантационни центрове. Около 45 милиона литра е количеството на нелегалната ракия, която годишно се произвежда и консумира в България. Това заяви пред БНР експерта по данъчно право Мирослав Каракашев. Това, че митниците са заловили 15 000 литра нелегална ракия за 8 месеца, показва, че темата, борбата срещу сивия сектор в производството и разпространението на спиртни напитки е на много ниско равнище, смята той. Според него 15 000 литра е несъществено. 18 милиона литра чист алкохол, приравнени в ракия 40%, това са около 45 милиона литра. От една страна, агенция Митници са заловили 15 000 литра нелегална ракия, а потенциално сивия сектор е 45 милиона. Разликата е огромна. По същество нищо не се променя, може би единствено размерът на глобата, посочи Каракашев, относно анонсираните законови промени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: Днес облачността на Северна България се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните и югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Умерен в източните райони и силен североизточен вятър, максимални температури между 19 и 24 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: До 1 октомври за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна се променя организацията на движението при 397-я километър по пътя София-Кулата. При изпълнението на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
2: Сутрин с Митко Павлов.

0: с Митко Павлов.
1: Точно така, уважаеми, 10:10 в момента е часа, не че има толкова голямо значение, ама една клише. Понарик, почвам да говоря, трябва да кажа час. Медийната сензация от последните дни в Великобритания най-сетне беше потвърдена вчера. Английската висша лига потвърди, че независима комисия признава вината на Манчестър Сити по всички 115 обвинения. Те са свързани с нарушения на финансовите правила на футболната лига в продължение на 9 сезона. Не са спазани и задълженията за сътрудничество при разследването. Основните заключения на независимата комисия са, че в периода между сезоните от 2009-2010 до 2018 са извършени доста наред.

ще... Сега, на Сити е дадено право да обжалва решенията до 2 октомври и от Сити са казали, че ще го направят. От ръководството на Висшата лига са изразили намерение разглеждането на случая да приключи възможно най-бързо. Медиите на острова още от, не знам, може би това бе стана случай в миналия петък, когато огласиха това нещо медийно, и веднага спочнаха спекулации, че на Сити ще бъдат отнемани точки, ще бъдат отнемани титли, дори е възможно да бъдат извадени от Премиер лиг, но това все още само е в сферата на вероятностите. Няколко клуба пък дори загатнаха като евентуално да изкупят футболистите на Сити. Разглеждането на жалбите на Сити пък според адвокати може да отнеме години. И да видим де. Завързване не се е случило до сега подобно нещо. А така и така заговорих за Англия, да се сетих сутринта, четох между другото, че двойно повече български младежи започват висше образование в Испания, а общия брой на заминаващи да учат там расте с... не там, изцяло извън България, расте с 9%. Като Холандия остава най-предпочитаната дестинация за висше образование за българи, Испания е втора. Наред с Мадрид и Барселона, също и университетите във Валенсия, Севилия, Мурсия, Аликанте и Малага. Страната е следвана от Австрия, Италия и Германия. В Ирландия също има българи, които учат. Най-силен интереса към музика, 3D анимация, визуални ефекти, кинорежисура. Белгия привлича с достъпна цена също и практическо обучение. Австрия остава в топ 5 благодарение на ранния прием в университети по приложни науки и програмите на немски и английски, като също възможности за висше образование безплатно има в Финландия, Швеция, Дания, ниски такси има и във Франция, и в Белгия, Монако, Малта и така нататък.

0: Listen.
1: Една невероятна песен, която ще представя тук. Абсурд, абсурд, абсурд.

Уважаеми, и цвета на нацията не ме изумява, но продължава възходящо да ме кара да се усмихвам. Просто усеща се като 96 септември в момента. Отиваме към януари-феврари 97, ако си спомняте какво се случи тогава. А защо говоря така ми? Защото чета първите социологически данни преди президентския вот на 25 октомври. Абсолютно коректно искам да цитирам. Данните са от национално проучване, финансирано съвместно от MarketLinks и MTV. Проучването е проведено между 1000 лица над 18 години преди точно няколко дни на метод пряко лично интервю и онлайн анкета. Като нагласите са, че българските граждани са готови да отидат и да гласуват 46%, което нищо не е, но пак, все пак, нали, не е 20-тето има на приказка. Очакват социолозите избирателна активност между 40 и 45%, като според първото социологическо проучване, двойката Иляна Йотова, Кирил Вълчев получават 41,4% от подкрепата на избирателите. Второ място получават Гюров Кандев с 22%. Така че затова ви казвам, цвета на нацията се опитва окончателно да си го набие.

0: седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Такси. Оу. Химакс Фарма представя.

0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаем и стрепет поглеждам аз към някои неща, особено ежедневните изявления на Доналд Тръмп. Е, пак имаме. Президента на щатите подписа вчера указ, с който терминът изкуствен интелект се заменя с суперинтелект в официалните комуникации на федералното правителство и налага бюрократично определение за тази нова концепция. Заповедта, която има за цел да подобри имиджа на изкуствения интелект в момент, когато критиките към индустрията нарастват в Съединените щати, изисква сега от федералните ведомства и агенции да използват само термина суперинтелект в своя кореспонденция, в публични комуникации и политически документи и им нарежда от този момент да спрат да използват изкуствен интелект. Само суперинтелект. Освен това, той възложи на президентския съвет на съветниците по наука и технологии да предложи федерално определение за суперинтелект и повече никой в тази държава да не употребява изкуствен интелект.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, шеги за качки си мина това време, да ви кажа. Не знам дали за вас бяха много шеги, но за мен си бяха за качки откровенни. Между другото, ние преди да се раздалим до утре след новините в 8, не знам, сутринта бях ви направил една ретроспекция с какво занимават певците, освен да пеят в България. Нали, едните продават вафли, другите безалкохолни, трети имат, трети са в областта на модата или на някаква козметична история, свързана с лице, крака, дупа и така нататък. Сега тази певицата Деси Слава, дето е разделено на две името, Деси Слава, казва, че се е запалил по алтернативни духовни практики. Разбираш ли? Сега не разбрах точно дали ще почна да бачка като некво гуру или там, де да знам, или шаман ли, или просто масаж или не разбрах. Ама хубаво е човек да се развива всестранно. Не мога се ограничиш само тук, така и не. Един-два концерта и айде, пое. Трябва си духовна практика. Мерси.

0: Magic. Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
2: Лесно почистване от дома с Керхер Обзора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси Взора.

0: и на Зора.бг до 8 октомври.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече.

0: спортни травми. Болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Все още е твърде рано да се посочи конкретен мотив за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Разследващите вероятно те първа подреждат целия пъзел около престъплението. Това коментира криминалният журналист от Клуб Z Стефан Миланов пред Нова Нюс по повод показаното убийство на бизнесмена тази нощ в града. По думите му, при подобно тежко престъпление трябва да се подхожда изключително внимателно към всякакви предположения за причините и евентуалния извършител. Много е рано. Чисто оперативно и технически съм сигурен, че самите разследващи, които са на терен, все още не са наясно с целия пъзел, посочи Миланов. Според журналиста, начинът, по който е извършено престъплението, поставя пред разследващите въпроса дали зад него стоят сериозни икономически или други интереси. Той обаче подчерта, че на този етап това е само възможна посока, а не установен мотив. Лошата новина е, че все още ги има. Добрата новина е, че са сравнително редки на фона на това, което помнят хората от по-отдавна, каза Миланов за подобен тип убийства. По думите му, такива престъпления носят абсолютно професионален почерк. Нищо не подсказваше, че Илиян Филипов е притеснен. Това заяви бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров пред Нова. Димитров разказа, че за последно двамата се видели на футболен матч на стадион Христо Ботев. По думите му, Филипов бил в добро настроение и двамата са разговаряли за бъдещи срещи и проекти. Двамата трябвало да се видят отново на матча между България и Естония, но Димитров решил да не присъства и да гледа матча по телевизията. Убийството е варварски акт, който трябва да бъде разкрит до край. Органите на реда трябва да си свършат работата и извършителите да бъдат разкрити, заяви той и изказа съболезнования на близките на Филипов. В ефира на Здравей България бившият кмет беше попитан и за публичните конфликти на Илиян Филипов, включително с бизнесмена Иван Петлешков. Димитров заяви, че познава и двамата, но няма информация за отношенията и споровете помежду им. Хиляди домакинства в София продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определение 48 часов срок за отстраняване на аварии. В същото време граждани сигнализират омбудсмана за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи, проблеми, за които са сигнализирали месеци преди авариите сега. Затова омбудсмана Велислава Делчева сигнализира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски с настояване да бъде извършена извънредна проверка на Топлофикация София и установяване на причините за възникването на многобройните аварии в източните квартали на София. Омбудсмана поиска от КЕВР при установено нарушение да наложи принудителна административна мярка на дружеството, като даде задължително разпореждане то да изплати неустойка за недоставената топлинна енергия за времето над 48 часа за всеки клиент, останал без топло подаване. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес облачността на Северна България се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните и югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Умерен в източните райони и силен североизточен вятър, максимални температури между 19 и 24 градуса.

0: Ти нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
1: Къде?
0: Е как къде? Торбегия.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Но от пропланна промоция, че винаги сме гладни.
1: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание разглежда на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Предложените промени са насочени към въвеждането на правила за защита срещу стратегически съдебни производства, насочени към публичното участие, известни като антислаб дела. Законопроекта предвижда влезлите сила решения по такива производства да бъдат публикувани на интернет страницата на съда, а данните за ищеца да се съхраняват в единния портал за електронно правосъдие за срок до 10 години. Предлага се и безплатна адвокатска помощ за ответника, както и правила за защита срещу съдебни решения на трети държави. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС. С решението си съдът отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишния модел, при който държавния глава имаше ключова роля при назначаването. В мотивите си Конституционният съд посочва, че решението дали ръководителя на дадена институция като ДАНС да бъде назначаван от президента или избиран от парламента е въпрос на законодателна преценка. Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Полицията в западно-германския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на

0: стойност 48 милиона евро. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, 71 души са обект на разследване. Властите съобщиха, че сред заподозрените има лица, отговорни за действия на мрежата за пране на пари, както и високопоставени членове на мотоциклетната групировка. Те са заподозрени в престъпления, включително създаване на престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Разследването обхваща също и предполагаеми нарушения, свързани с оръжия, нанасяне на телесна повреда и укриване на данъци. Министерството на търговията на Китай отправи остро предупреждение към Европейския съюз преди очакваните преговори на високо равнище в Пекин следващата седмица. Китай ще реагира решително, ако Европейския съюз въведе ограничения за китайски фирми или продукти, се посочва в изявление на министерството, съобщава CNBC. От ведомството заявиха, че подобни действия в момент, когато Китай и Европейския съюз водят търговски преговори, биха подкопали сериозно взаимното доверие и биха провалили преговорите. От началото на лятото насам Китай и Европейския съюз водят търговски преговори, тъй като Европа се стреми да намали рекордния си търговски дефицит с Пекин. Европейският комисар по търговията Марош Шефчович предупреди в интервю за Euronews по-рано тази седмица, че Пекин трябва да постигне конкретни резултати до октомври, в противен случай изправен пред по-строги мерки. Очаква се той да посети Пекин следващата седмица. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес облачността на Северна България се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните и югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Умерен в източните райони и силен североизточен вятър, максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 1 октомври за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна се променя организацията на движението при 397-я километър по пътя София-Кулата. При изпълнението на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Красота и половина, както се казва, едно съвсем подходящо изпълнение на Шаде. Достатъчно динамично и красиво като любовна тема за любовния рай. Ето, това е хубав старт за общото ни работно настроение тук в ефира и там, където сте вие. Така че време, в което съединяваме бюрата и като казваме време, последния ден на септември. Нагазваме смело в октомври. Утре започва новия месец. Една класическа и страхотна есен. И времето навън е такова. Освен това, след 10 октомври, когато се стабилизират небесата над главите ни, ще се порадваме и на класическо сиромашко лято. Радват се днес и хора с страхотни имена. Ако случайно някой ви почерпи днес с бомбони или там с нещо друго по-интересно по преценка на празнуващите, значи носи красивото име Григор, Григорий, Гришо, Гриша, Григорина, Григорена. Ами честити да сте, към това ще добавим и Ерос Рамацоти и Тина Търнър само след минутка.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
6: Работно време. Селена Бозова.

И след изпълнението на отличничката Майли Сайрас, да разгледаме работното време на пътешествията. В този час и в думичките тук трайно ще отидем по-наисток от изтока, както се пишеше в една гениална книга. Отиваме в Япония, първо с тази новина, че там започва първата национална проверка на кафенетата с животни на фона на опасения относно благосъстоянието им, хигиената и общественото здраве. По този начин се въвежда по-строг контрол върху този популярен, но слабо регулиран сектор. Проверката ще обхване броя на заведенията, видовете животни, условията, при които живеят, както и начина, по който посетителите взаимодействат с тях. Кафенетата с екзотични животни, където посетителите могат да общуват с видове, вариращи от видри до сови и мармоти, са се превърнали в популярни атракции както за японците, така и за чуждестранните туристи. Изследователите обаче отбелязват, че някои заведения отглеждат застрашени видове, което поражда опасения относно хуманното отношение към животните и търговията с диви такива. В Япония липсват конкретни стандарти, регулиращи дейността на подобни кафенета и работата с много екзотични видове. Другото, което можем да кажем е, че в Япония има голям вътрешен пазар на домашни любимци. Тя се нарежда на второ място в света по стойност на вноса на живи блечуги, бозайници. Това като статистика от 24-та. От около 80 регистрирани кафета с диви животни в Токио и Осака, 3/4 имат регистрации и за продажба на животни според отделен доклад на Световния фонд за дивата природа. Изследователите, посетили 25 кафенета, са открили 1700 изложени на показ животни, 27% от които са застрашени. В над 90% от кафенетата са били изложени животни, за които се счита, че има висок риск от причиняване на наранявания при контакт. Същевременно пък проби от 4 кафенета са дали положителни проби за ентерохеморагична ешерихия коли. Това е първият сюжет, свързан с Япония и малко нещо така от прозата и статистиката и действителността там. Следващото пътешествие в страната на изгряващото слънце ще се развива пак на тема животни, само че на територията на изкуството. А сега е време за едно изпълнение, което толкова обичаме да слушаме в петък, но и в сряда е добре.

0: която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след това професионално изпълнение от незабравимата Уитни Хюстън. Както обещахме, днес работното време е за разходки в Япония. След историята с кафенетата животни, което очертава прозата на ежедневието, сега нагазваме в литературното и кинопространството. С едни други животни, Годзила минус едно, филмът, който влезе в историята на тази поредица през 24-та, като спечели Оскар за най-добри ефекти. И като се превърна в първия филм за Годзила с такова отличие, сега вече е налично и дълго очакваното продължение на Такаши Ямазаки Годзила минус нула. То бе посрещнато с възторжени отзиви на филмовия фестивал в Нью-Йорк. Част от феновете вече настояват за номинация в категорията за най-добър филм. Запитан по време на премиерата на филма на фестивала в Нью-Йорк, това се случи миналата събота, относно вероятността Годзила минус едно да получи признание в най-престижната категория на академията, видимо развълнуваният Ямазаки заяви следното: «Искам да кажа, че се опитвам да не мисля за това». Това важеше и за Годзила минус едно. Нямахме представа, че ще вземем статуетката за най-добри визуални ефекти или че въобще ще бъдем номинирани. За нас дори самата номинация за Годзила минус едно беше победа. За това се опитвам да не го мисля, но в същото време, ако вероятността не е нула, е трудно да нямаш поне малко надежда. Късмет на Годзила минус едно, ние като зрители пък ще очакваме на големия екран. И точка, затваряме историите с Япония и всякакви животински кино и ежедневни теми. Отново си влизаме там, където ни е мястото. Слушането на любима музика, в случая се наслаждаваме на нещо твърде-твърде любимо.

0: Е, пораздвижихме се малко на това изпълнение на Бонием. Последните минутки на това време обаче ще бъдат за едно по-бавно и по-спокойно темпо. Първото идва от Ани Ленакс, а второто не чак толкова бавно и спокойно, но все пак разговарящо за тъгата в музиката с Елтън Джон преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Кефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ за септември. Общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро, при 61 евро и 63 цента през август, каза заместник директора на Института за социални и синдикални изследвания и обучения на синдиката Виолета Иванова. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Растима и при основните хранителни продукти. Предвиденото за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента беше отложено за утре след няколко гласувания, прегласувания и процедурни хватки. Темите бяха няколко и предизвикаха напрежение сред част от депутатите от опозицията. Първоначално това беше включено като точка първа в дневния ред, обявен в началото на заседанието от председателя на Народното събрание Михайла Доцова. Предложението беше на Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България за изслушване на министър относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели, както и за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид внесе същото предложение като на Витанов, но то беше отхвърлено при гласуване и прегласуване от мнозинството в парламента. Бившия министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов също поиска изслушване на Демерджиев за обвинението срещу него заради обществена поръчка за новите документи за самоличност, за

0: 82 милиона лева, както и за имотите, които Демерджиев и жена му по думите на Стоянов притежават. Но и по тези две теми мнозинството в парламента не позволи да има изслушване. В края на този спор Петър Витанов настоя изслушването на вътрешния министър да остане за утре, 1 октомври, предвид убийството на бизнесмена Илиян Филипов и предложи точката за гражданския процесуален кодекс, която трябваше да се разгледа утре, да стане точка първа за днес. Очаквано неговото предложение беше подкрепено от мнозинството. Иранският външен министър Абас Аракчи се е запознал чрез катарски посредници с позицията на Съединените щати относно 7-дневния план за изграждане на доверие между Вашингтон и Техеран, като разногласия предизвика последователността в изпълнението на отделните точки от предложението, заяви за Reuters официален представител. Очаква се днес Аракчи да обсъди отговора на Съединените щати с други членове на иранското ръководство. Ислямската република миналата седмица представи предложение, което по думите на иранския външен министър предвижда отварянето на Ормузкия проток и подновяването на обичайния режим на преминаване на корабите по стратегическия морски път при изпълняването на определени условия в рамките на 7 дни. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението, но Катар продължи да полага посреднически усилия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната, най-късно югоизточните райони, ще духа умерен в източната част от страната и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20. В планините след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа обаче силен и бурен вятър от изток-североизток. По Черноморието ще остане облачно, но вече без валежи, с умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури по морския бряг ще са до 21 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

хубава, прекрасна, метафорична разходка по една река, която е река на мечтите. Сега обаче този час, определен като работното време на историята, се спускаме по бурните води на реката на историята. Много сюжети, свързани с българската история, има в последния ден на септември. Започваме с една история, един сюжет от Стара София. София преди освобождението. Става дума за Софийското земетресение от 30 септември 1858. Това е най-силното документално регистрирано сеизмично събитие в историята на София. Трусът става точно в 12:15 по обед с приблизителен магнитуд 6,6 по Рихтер и дълбочина около 9 км. Епицентърът му се намира в самия град. Между 70% и 80% от постройките в тогавашна София след труса са тежко повредени или напълно разрушени. Срутени са минаретата на 19 от общо 24 джамии в града. Само две от 7-те църкви остават годни за ползване. Частично срутен е и сводът на църквата Света Неделя. По това време храмът Света Неделя функционира като Сиявуш джамия. Следствие на огромните разрушения по конструкцията и тя е окончателно изоставена от османските власти. При това силно земетресение загиват 4 души, сред които 2 деца при Сиявуш джамия и един от строителите в Света Неделя. Ниският брой на жертвите за такова мащабно бедствие се дължи на факта, че земетресението се случва в средата на деня, когато повечето хора са били на открито. То предизвиква отварянето на огромна земна пукнатина с дължина 1,5 км и ширина 20 см между кварталите Бояна и Драгалевци. В района на Овча купел Горна баня избива нов гейзер

0: Орешт Гейзер, който според спомените на очевидци, описани в писмата на възрожденеца Сава Филаретов, е изхвърлял вода на десетки метри височина. Дебитът и температурата на минералните извори в София и Долна баня също се променят. Трусът е бил толкова силен, че бил е усетен в Пловдив и Янина в Гърция. Пострадали сгради има в Ихтиман и Рилския манастир. Вторичните трусове в Софийското поле продължават в рамките на месеци след основното земетресение.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

След тази красива история, която напомня нещо като на любим филм, към филмите, т.е. към истинските документални филми, които се съдържат като исторически сюжет, дата днес. На 30 септември 1879 година в Княжество България се провеждат първите редовни парламентарни избори. Вотът е насрочен с указ номер 126 на княз Александър I Батенберг от 29

5 август същата година и е за първото обикновено народно събрание. В отделни места изборният процес продължава и на 7 октомври. Това е важна разлика в историческата хронология. Изборите за учредително събрание през януари 1879 са по-ранният парламентарен вод след освобождението, но изборите от 30 септември са първите редовни избори за обикновено народно събрание. Те се провеждат в условията на новоприетата Търновска конституция. Според нейните разпоредби, народните представители се избират по един на всеки 10 000 души, а право на глас имат мъжете, навършили 30 години. Избирателната активност е около 32%. Основните политически сили са либералите и консерваторите. Либералната партия е свързана с Петко Каравелов, Драган Цанков, Петко Рачо Славейков и Стефан Стамболов печели повече от 70% от вота. Сред причините за ниската активност са слабата грамотност и липсата на утвърден изборен опит в младата държава. Начинът на гласуване също изглежда доста различно от днешния. На места вместо с хартияни бюлетини се използват зърна с различен цвят или вид. Това е самата технология на вота поради изключително ниския процент на грамотност. Това обясняват историците, занимаващи се с история. Избрани са 158 депутати. Първото заседание на събранието се провежда на 21 октомври 1879, а за негов председател е избран Петко Каравелов. Народното събрание заседава в София, в сградата, известна като къщата с часовника на улица Московска. Сред задачите на парламента са обсъждането и приемането на законопроекти, гласуването на държавния бюджет, данъците и държавните земи. Политическото противопоставяне между либералите и консерваторите обаче бързо се изостря и така на 24 ноември 1879 княз Александър I разпуска събранието. За краткото си съществуване първото обикновено народно събрание не приема законопроект. То остава в историята обаче като началото на редовния парламентарен живот в България. Сред решенията му е и предложението за изграждането на храм-паметника Александър Невски.

И след модерните приказки и музикални истории от 80-те години на 20 век, ще избягаме по-назад във времето, чисто исторически, за новостите в медицината и най-вече в заболечението, които наистина са революционни за онези времена. 30 септември, датата като днес, 1846, когато да отидеш на заболекар става малко по-поносимо. Историята е свързана с заболекарят Уилям Мортън, който използва етер като обезболяващо средство върху свой пациент в Бостън. Това не е първата подобна употреба.

употреба, тя обаче предизвиква поредица от събития, които довеждат до широко разпространената употреба на етера като хирургическо обезболяващо. Като зъболекар, Мортънс се специализира в поставянето на изкуствени зъби. За да стане както трябва, е необходимо първо да се извадят корените на старите. По времето, когато още няма упойващи средства, това е крайно болезнено и е очевидна необходимостта от някаква анестезия. Мортън правилно преценява, че райският газ няма да е достатъчно ефикасен за неговите цели и търси някакво по-силно средство. Чарлз Джаксън, еродиран доктор и учен, когато Мортън познава, му предлага да използва етер. Етерът звучи много обещаващо за Мортън и той прави опити първо върху животни, в това число и върху любимото си куче, а после и върху себе си. И така стигаме до 30 септември 1846, когато се предлага идеална възможност да бъде изпробван и върху пациент. Някакъв човек на име Ебън Фрост влиза в Мортъновия кабинет с непоносим зъбобол и е готов да опита всичко, което би облекчило болката му при неизбежното вадене. Мортън използва етер и изважда зъба. Когато идва на себе си, Фрост заявява, че не е изпитал никаква болка. По-добър резултат едва ли би могъл да се очаква и Мортън вече предчувства успеха, славата и големите пари. Въпреки, че на операцията е имало очевидец, а на другия ден за нея съобщено и във вестниците, тя не привлича широко внимание. Явно е необходима по-красноречива демонстрация. Ето защо Мортън моли доктор Джон Уорън, старшия хирург в Масачузетската главна болница в Бостън, да му позволи да покаже нагледно пред група медици своя метод за обезболяване. Уортън се съгласява и в болницата е насрочена демонстрация. Тя е на 16 октомври същата година пред значителна аудитория от лекари и студенти по медицина. Мортън обезболява сетер, подлежащия на операция пациент Гилбърт Абът. След това пък доктор Уорън изважда тумор от врата му. Опойката се оказва напълно ефикасна и демонстрацията се радва на огромен успех. За нея мигновено съобщават много вестници и тя е пряката причина за широката употреба на опойка, на опойки в течение на следващите няколко години. И така няколко дни след тази операция Мортън и Джаксън подават му баба за патент, получават го на следващия месец. Но това не пречи и за избухването на противоречия, но историята стана твърде дълга. Най-важното наистина е свързано с това, че болките на онзи стол, който не харесваме от деца, и тази болка, свързана с зъбите, вече остава в историята от онези далечни времена. Може би точно тук е моментът да поздравим всички, които ни слушат в момента, в точно този момент, в заболекарски кабинети. Ех, едно кадифено присъствие за този поздрав идеално се получава.

0: И за да затворим съвсем учебниците по история, след това изпълнение по Magic, още един повод за поздравление, преди това с обяснение. Международният ден на преводача се отбелязва от 1991 година насам и това се случва на днешната дата 30 септември. Решението е на съвета на Международната федерация на преводачите. На тази дата се почита паметта на патрона на преводачите, светия Роним Блажени, починал на 30 септември 420 година. Светия Ероним превежда Библията от гръцки еврейски на латински език между 383 и 406 година. Преведената от него Библия става известна под името Вулгата. Празникът се отбелязва в цял свят с представяния на книги, кръгли маси, конкурси и рецитали. Аз пък ви представям останалото заслушане до финала на това време. Бритни Спирс и Бенгълс. Ето така се объркаха и съчетаха нещата, но така е правилното. Бенгълс преди новините.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер M.

0: за 4,79 евро. Кауфланд.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
0: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на промени в закона за Държавната агенция Национална сигурност, с което се предвижда избора и освобождаването на председателя на ДАНС да се извършват от Народното събрание. Делото беше образувано по искане на 59 депутати от 51-то Народно събрание с докладчик съдия Сашо Пенов. Решението е прието с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети. В мотивите на решението Конституционният съд отбелязва, че дали с закон, уреждащ устройството на конкретна институция, ще се възложи на президента да назначава или освобождава ръководителите й, или ще се предвиди избора и освобождаването им да се извършват от парламента, е въпрос на законодателно решение. Комисията за енергийно и водно регулиране няма да допусне допълнително увеличение на цената на природния газ над първоначално заявените близо 6% за октомври. Председателя на регулатора Пламен Младеновски заяви, че Булгаргаз трябва да промени структурата на доставките си и да избегне по-скъпите количества. Така цената трябва да остане около 44 евро и 8 евроцента за мегаватт час, въпреки че днес Булгаргаз актуализира предложението си до 44 евро и 40 цента заради по-високите борсови цени. Младеновски подчерта, че цената на газа е ключова за парното и топлата вода, като формира около 70% от стойността на топофикационните услуги. Окончателното решение за цената през октомври ще бъде взето на 1 октомври. Омбудсмана Велислава Делчева настоява енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството взе решение помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Омбудсмана призовава правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Според Велислава Делчева, помощта от 50 евро заради високите цени на горивата ще има социален ефект, но е трудно да се прецени какъв ще е икономическият ефект за хората, затова тя настоява правителството да мисли по-дългосрочно за постоянна мярка. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви нов пакет от 4 мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса на фона на международната криза и засиления натиск върху икономиката. Мерките предвиждат възможност за разсрочване на задължения, по-строги правила за дружествата за управление на вземания, задържане на цената на горивото за отопление под 1 евро и 75 цента за литър и увеличаване на субсидията за дизеловото гориво. По време на заседание на Министерския съвет Мицотакис заяви, че тези мерки няма да поставят под риск устойчивостта на гръцката икономика и ще бъдат преразглеждани на всеки 15 дни в зависимост от развитието на ситуацията. Гърция предлага

0: Предлага също държавите членки на Евросъюза да получат извънредна фискална гъвкавост заради настоящата криза. Мицотакис съобщи, че е изпратил писмо до председателя на Европейската комисия и до председателя на Еврогрупата с призив за координиран европейски отговор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната, най-късно югоизточните райони, ще духа умерен в източната част от страната и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20. В планините след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа обаче силен и бурен вятър от изток-североизток. По Черноморието ще остане облачно, но вече без валежи, с умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури по морския бряг ще са до 21 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След толкова много любов в изпълнението на Уитни Хюстън, сега започваме градското културно настроение с много любов за театъра и най-вече античния театър. И като казваме античен театър, тук по нашата география винаги по това подразбираме Пловдив и сцената, високата сцена на античния театър в града. Днес наистина Пловдив е градът, защото спектакълът Вакханки на Еврипид с режисьор Явор Гърдев ще бъде представен на сцената на античния театър в града, след като имаше лятно турне в Гърция. Съвместната продукция на Народния театър Иван Вазов и Националния театър на Северна Гърция Солун е в България. След световната й премиера на 10 юли тази година на древната сцена в Епидавър. Проектът е част от международната линия на Народния театър за развитие на партньорства с водещи европейски културни институции и участие в престижни международни форуми. За първи път в историята си Народният театър участва в създаването на продукция на сцената на античния театър в Епидавър, мястото, на което античната драма продължава да се играе повече от 2000 години. Малко история за този стар театър. Театърът на Епидавър е построен през 4 век преди Христа от архитекта Поликлет Млади и е част от големия свещен комплекс, посветен на Асклепий, бога на лечението. Сцената е запазена в много добро състояние и до днес се ползва за представления. Фестивалът в Епидавър пък е част от официалната програма на гръцкия фестивал Атина и Епидавър, провеждан ежегодно от 1955 година насам. По реализацията на това мащабно произведение работи българо-гръцки екип от повече от 100 артисти, музиканти и технологи.

0: технически специалисти. Музиката се изпълнява на живо от британската група The Tiger Lilies. Триото включва Мартин Жак, Ейдриан Статут и Буди Бутаноп, които изпълняват на живо 11 авторски песни. Те са написани от Мартин Жак специално за тази продукция. Изобщо тук всичко изглежда специално. И сега да припомним и българското участие в това, но не остана много време, даже никак.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките, на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

След това красиво тържествено изпълнение на Алекс Уорън по Magic. Продължаваме с история за култура в големия град. Ами така е то. Есента отварят театрите. Започва да мирише на премиери. Ето една такава. Тя е Скакалци на Стеле Костов. Първата за сезона премиера на Малък градски театър зад канала. Премиерните представления са на 3 и 10 октомври. Тук по-интересното е, че първите, които така надникнаха и проследиха процеса на направа и влязоха в света на този нов спектакъл преди официалната среща с публиката, са били учениците на 119-то училище академик Михаил Арнаудов. Те са присъствали на репетиция, срещнали са се с актьорите, имали са възможност да видят отблизо как един театрален спектакъл се ражда непосредствено преди премиерата. Малко и за самата драматургия, написана в началото на 20 век, Скакалци сред най-поставените произведения на Стеле Костов. С присъщия си комедиен заряд, пиесата разказва за нагласени търгове, корупция, измами, натиск на контролните органи и сделки, в които печалбата се оказва по-ценна от личната и семейната чест. Историята показва как привидно малките компромиси могат постепенно да се превърнат в големи последици и оставя публиката сама да разпознае познатото в уж далечната от нас действителност. Режисьор на Скакалци е Бина Харалампиева, драматургия.

Личната версия на Юрий Дачев, актьорският състав, почти всички любими артисти от кокетния малък градски театър зад канала. Важна роля в новия спектакъл има музиката на Асен Аврамов, която ще бъде изпълнявана на живо от Иван Лечев, Стоян Младенов и Мартин Марков. Сценографията и костюмите са на Свила Величкова, а хореографията на Ана Пампулова. Следващите възможни дати, които можете да гледате новото представление Скакалци след премиерните 3 и 10 октомври, са 18 и 30 октомври. И още премиерни истории. Режисьорът Ирней Лоренци и писателят Георги Господинов ще говорят пред публиката за предстоящата премиера на Физика на тъгата в Народния театър. Това събитие с говорене е на 5 октомври на голямата сцена. Ден преди първата премиерна вечер, авторът на романа и режисьорът на спектакъла ще разговарят за пътя на Физика на тъгата от литературата към сцената, за паметта и историите, които носим със себе си, за превръщането на един роман в театър и за срещата между два различни авторски свята. Модератор на този разговор преди театрална премиера ще бъде Мира Тодорова, която е драматург на постановката.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

След тази красива поема, почти като камерен любовен концерт от Ричард Маркс, веднага да поздравим всички хора, които в средата на трудовата седмица и в финалния ден на месец септември заслужено си почиват от работа и слушат нашето радио. В случая поздравите са за Елеонора Спарухова и сега продължаваме планировката с културните събития. За тези, които имат малко повече от един почивен ден и искат отново да видят морето ей така носталгично, посоката Бургас на 3 октомври тази събота на сцената на Летния театър в града ще има среща с първото издание на Goddess Metal Fest.

Este рок и метал фестивал, който е с кауза борба срещу домашното насилие и повишаване на обществената информираност и насочване на пострадалите към реална помощ. Тази програма стартира в Летния театър в Бургас от 15 часа и ще продължи до 11:30. Всички сте поканени, входът е абсолютно свободен. Другото по-характерно за този фестивал е, че събира 8 групи с жени фронтмени. Да, това е най-интересното хеви метал от дамите. Отиваме малко по-натам в октомврийския културен календар. 16 октомври, още една премиера на заглавието «Илюзии». Това е представление, което е под драматургията на Иван Вирипаев. Един спектакъл за любовта, живота в любов. Колко добре познаваме човека, с когото сме прекарали половината си живот и колко от спомените ни са действително такива, каквито са се случили или такива, каквито ги помним. Това са само част от въпросите, които така поставя пред себе си тази чисто нова постановка. Може да я гледате в театро от сам канала. А датата за гледане премиерно е 16 октомври. Дойде си време за слушане. Ето

0: След това тържество на радостта и усещане за лято и опънати мрежи за плажен волейбол. Едно изпълнение на армия Влавърс. Отиваме към последните минутки на това време. А там стоят изпълненията на Глория Естефан, Енрике Иглесиас и One Republic преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от ProPlan на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкус от тия по план.
4: Такси?
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: justice.
1: Escucha el ritmo.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Депутатите приеха на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат изискванията на Европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става въпрос за така наречените дела шамари, като предвидената защита е насочена към журналисти, медии и граждански активисти. Създава се процесуална възможност за ранно отхвърляне на очевидно неоснователен иск, както и допълнителни специални мерки за защита на ответника, когато е налице неравнопоставеност между страните, прекомерен или необоснован размер на иска. За ограничаване на икономическия натиск върху ответника се предвижда обезпечение на иска да не се допуска без убедителни писмени доказателства, като същевременно се въвежда възможност ответника да поиска обезпечение на разумно очакваните съдебни разноски. Адвокат може да оказва безплатно правно съдействие и защита на ответник по такива производства, приеха още депутатите. След приемането на промените, заседанието на парламента беше закрито поради изчерпване на пленарното време. В последните 2 часа и половина от пленарния ден беше дадена почивка на 2 пъти поради технически причини. Полицейско преследване в Бургас през изминалата нощ завърши с разбита витрина на магазин, след като полицейска кола се вряза в търговски обект на пешеходната улица Богориди. Полицаите са преследвали криминално проявен извършител на кражби, който се е придвижвал с велосипед. Той загубил контрол и се блъснал в контейнер за отпадъци. При рязка маневра и спиране полицейски автомобил се блъснал в витрината на магазина. Сцената се разиграва малко преди 4 часа сутринта и на мястото не е имало други хора, които да бъдат застрашени, обясниха от полицията. Предстои дисциплинарна проверка на действията на служителите на реда, участвали в инцидента. Самолет, изпълняващ полет от Дубай към Тел-Авив, се отклонил към Саудитска Арабия, след като изпратил сигнали за аварийна ситуация. Първоначално беше съобщено, че става дума за възможен опит за отвличане, но по-късно стана ясно, че всъщност е възникнал скандал между пилотите. Информацията беше потвърдена от израелски представител. При сбиването пилота многократно намушкал капитана преди членове на екипажа и пътници да нахлуят в пилотската кабина и да го обезвредят. Ситуацията се разиграла, докато самолета се намирал във въздушното пространство над Йордания. Предполага се, че единият пилот опитал да разбие самолета, но колегата му успял да предотврати катастрофата. За това случая се разглежда и като терористична атака. Самолета касна успешно на летището в Табук и всички пътници и членове на екипажа, общо около 180 души, са в безопасност. Започнало е разследване по случая. Очаква се изпращането на друг самолет, който да превози пътниците до крайната дестинация в Тел-Авив. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната.

0: Вятърът най-късно югоизточните райони ще духа умерен в източната част от страната и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20. В планините след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа обаче силен и бурен вятър от изток-североизток. По Черноморието ще остане облачно, но вече без валежи, с умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури по морския бряг ще са до 21 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Тежка катастрофа с трима загинали е станала на пътя Айтос-Дългопол при разклона за Зетьово. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз. Заради инцидента трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут през селата Слънчев бряг, Бургас и обратно. Преминаването в посока Сливен се отклонява отново през селата до Кърнобат, след това към Сливен и обратно. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

това безгрижно рок-н-рол настроение от младия Джордж Майкъл стъпваме на територията на киното. Ще започнем с един киносантимент, като първо отбелязваме 30 септември, като рождена дата на един голям творец, който е дал много велики киносюжети. Говорим за Труман Капоти, роден на 30 септември 1924 година в Ню Орлианс с името Труман Стрекфъс Пърсънс и Капоти вече е допълнение. Детството му преминава основно в Монровил, Алабама, където се сприятелява с Нел Харпер Ли, бъдещият автор на великият роман Да убиеш през мехулник. Тази връзка по-късно ще стане част и от една литературна история, която свързва и двамата. На 17 години той започва работа в списание Нью Йоркър, а през 1945 публикува разказа Мириам. Първият му роман Други гласове, други стаи излиза през 1948 и веднага привлича вниманието с мрачната си атмосфера и откровеното присъствие на теми, които американската литература рядко поставя в центъра. През 1958 Капоти публикува новелата Закуска в Тифани, в която създава Холи Голайтли, свободолюбива, уязвима и неуловима героиня, превърнала се в един от най-разпознаваемите образи на американската проза от 20 век. Три години по-късно историята е пренесена на екрана с Одри Хепбърн в главната роля. Филмът става световно известен, макар че образът му се различава от по-мрачната и двусмислена героиня в книгата. Капоти пише романи, разкази, пиеси, сценарии и документална проза. И тук идваме до една друга история, която пък после ще бъде основа и сюжет за кино вече в нашия век. На 16 ноември 1959 година Капоти прочита кратка новина за убийството на четирима членове на семейство Клътър в Холком, Канзас. Няколко стотин думи за престъпление в малък земеделски град се превръщат в началото на книга, която променя представата за границите между журналистика и литература. Капоти заминава за Канзас заедно с приятелката си от детството Харпер Ли. Двамата разговарят с жители, следователи и хора, свързани с случая. Резултатът е хладнокръвно. Книга, публикувана през 1966 година и представена от автора като нехудожествен роман. Тя проследява убийството на семейство Клътър и разследването, съдебния процес и екзекуцията на осъдените. Библиотеката на Конгреса пази ръкописи, бележници и интервю.

0: бюта, свързани с работата на Капоти по книгата, включително записки от престоя в Холкомб и разговорите му с осъдения Пери Смит. По-късно изследователи поставят под въпрос доколко всички детайли в Хладнокръвно са възпроизведени документално, а Националният фонд за хуманитарни науки отбелязва, че авторът е променял хронологията и е използвал литературни похвати при представянето на реални събития. И сега тук идваме до един филм, който разглежда именно процеса на създаване и раждане на Хладнокръвно. Това е филм, чиято премиера тук у нас в България беше февруари 2006 година с незабравимото участие в ролята на Капоти на Филип Сеймур Хофман. Филмът беше създаден и е създаден по едноимената биографична книга от 1988 на американския журналист и писател Джералд Кларк. С невероятна дълбочина са пресъздадени най-отличителните черти на журналист и писател Труман Капоти от способността му да влиза под кожата на хората през неговото изгряващо любопитство и смесица от превземка, крехкост и безразличие, брилянтно изиграни от Филип Хофман, както и, разбира се, неговият неподражаем глас. Всичко това беше уловено от актьора, който получи и много престижни награди за образа си на Капоти. Този грабващ филм представи по повратния момент от живота на Капоти и действието започва с първото пътуване на автора на документалния роман Хладнокръвно до Канзас, където той се среща с Пери и Дик, убийците на семейство Клътър от книгата. Стъпка по стъпка режисьорът на филма ни превежда през болезнения и трагичен сюжет. Филмът е с заглавие Капоти. Ако би стана интересно, ето ви един сантимент към киното и една препоръка за един филм, ако още не сте го гледали.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com
5: Мама, те много вкусно готвят.

Даване на Кристина Пери с едно заглавие, което говори за 1000 години. Обикновено толкова си пожелаваме, когато честитим рожден ден. И от тук насетне, стъпили в работното време на киното, трябва да отбележим, че последния ден на септември е ден на рождението на две ама прекрасни дами, които са част от голямо европейско кино, но не само. Те са части от световното кино и на таланта и красотата. Започваме по старшинство. Честит рожден ден на Моника Белучи. Жените, за които времето е спряло, някакси времето изобщо не се интересува от обичайните си правила, когато става въпрос за нейната женственост и хубавост. Днешния 30 септември тя навършва 62 години, а зад гърба си има кариера, започнала почти случайно и постепенно превърнала я в една от най-разпознаваемите италиански звезди, но и не само в европейското кино, но и в световното такова. Родена през 1964 година в малкото градче Чита ди Кастело в Умбрия, Белучи първоначално няма намерение да става нито модел, нито актриса. Записва право в университета в Перуджа и започва да се занимава с моделство, за да се издържа по време на следването. Именно този страничен ангажимент обаче постепенно я превръща и я вкарва в нейния бъдещ професионален път. През 1988 Моника се мести в Милано, един от европейските центрове на модата, и там става официално професионален модел. Скоро започва да работи за големи модни марки и да се появява на кориците на престижни списания. Светът на модата обаче се оказва само една от спирките към нейната популярност. През 1990 Белучи прави актьорския си дебют на телевизионния екран, а 2 години по-късно идва и първата и американска филмова роля във филма «Дракула» на Франсис Форд Копола. Истинският пробив обаче се случва във френския филм «Апартаментът», филм от 1996 година, който я превръща в международно разпознаваемо име. Следват роли в филмите «Малена», «Братството на вълка», «Под подозрение» и, разбира се, «Матрицата» и «Матрицата презарежда», където играе Персефона. През годините постепенно се превръща в актриса, която изобщо не се нуждае от думи, при това много, за да остави впечатление. Работи както в европейското, така и големите холивудски продукции. А през 2015 влиза в вселената на Джеймс Бонд с Спектър, когато е на 51 години, и това я превръща в най-възрастната актриса, изпълнила ролята на момиче на Бонд. Честита да е тази красота, женственост и талант.

Едно много страшно изпълнение на Джо Кокър, което носи за нас и киновидение от далечната 1986 година. Една музика, използвана в еротичната драма филма «Девет седмици и половина». Филм, направен по едноимения роман на Елизабет Макнил, това е псевдоним на Ингеборг Дей, и видение за младото аз на Ким Бейсинджер и Мики Рурк. За младата тогава актриса Ким това е първата значителна роля в голям филм. И това заради музиката, тези приказки като вход към другия рожден ден. Другия отличителен рожденник с красота, женственост и талант — Марион Котияр, родена на 30 септември 1975 година в Париж. Една красота, една божествена жена. Тя печели известност с нейната интерпретация върху образа на Едит Пиаф в игралния филм на Оливие Даан «Живот в розово». Един филм от 2007 година, за който тя получава Оскар, Златен глобус, филмова награда на Британската академия и Френски Сезар. Абсолютно пълно пиршество, кино, наградно такова. Вследствие заболяват за нея предложения за американски филмови продукции, като музикалния «Девет», филм от 2009-та, и научно-фантастичния филм «Генезис» от 2010-та година. Към онзи момент Марион се подрежда сред най-скъпо платените актриси в света. Освен с актьорската професия, тя е силно обвързана с темата екология, като голяма част от времето си отдава на каузи, свързани с нея. Активист и говорител на Greenpeace, на 14 юли 2016 Котияр е обявена за рицар на Световния легион от министъра на околната среда, енергетиката и устойчивото развитие за своя повече от 20 години ангажимент към опазване на околната среда. Но тя не идва от семейство на еколози, а от актьорско семейство. Майката на Марион, Нисемо Тейлаут, е актриса, баща и Жан-Клод Котияр е актьор и режисьор, също така и основател на театралната група Готилард и учител в драматичната школа в Париж. Марион има по-малки братя-близнаци, единият е художник и скулптор Куентин и писател, другия Гийом се казва, точно като съпруга, който тя ще има по-нататък във времето, с когото споделя две деца. Говорим за френския актьор и режисьор Гийом Кане. Покрай семейството си тя още от дете участва в много театрални и телевизионни продукции, така че виждате, пътят ѝ в кино и театралното изкуство е абсолютно начертан. През 1997 година настъпва повратен момент в нейната кариера. Тя е избрана от френския режисьор Жерар Пирей да участва в неговия знаменит филм «Такси», филм от 98-ма, написан и продуциран от Люк Бесон, който се снима в Марсилия и разказва за приключенията на таксиметровия шофьор Даниел Моралес, изигран от Сами Насери. «Такси» става най-успешната комедия на Франция през това лято и за години напред. През 2004 играе във филма на режисьор

Жан-Пьер Жоне, най-дългият годеж, драма за Първата световна война, където си партнира с Одри Туту. След световния успех на най-дългия годеж, тя е една от най-търсените актриси във Франция и работи върху 5 филмови проекта. От 2006 до 2007 включително и върху англоязичната комедия на Ридли Скот «Добра година», заедно в партниране с Ръсъл Кроу, като всичко това я води и до главната роля в филмът, който я направи велика, «Живот в розово», филм от 2007 година. Можем още много да говорим за тази талантлива и красива жена и за филмите, в които се е снимала, но най-важното тук е да е живот и здраве. Очакваме още интересни и красиви филми с нейно присъствие. Днес честити 51 години.

0: След това красиво изпълнение на Savage Garden улагаме нежността в изпълнението и полагаме последните думички, а те са лека доработка, както винаги. Следващото не сменяйте честотата, две музики, новините и следобедът на Ади.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online e na vossa mobile telefone. Dubai Magic.
1: Испанецът обявил се за шаман от сектата Крекалофер, остава в ареста, реши днес съда. Хосе Мануел Гиамон Николас е обвинен за държане на наркотици с цел разпространение. Според разследването, той давал на свои последователи психоактивни вещества по време на ритуали. Защитата поиска по-лека мярка и оспори основни части от обвинението. Адвокатите твърдят, че все още не е установено точното количество на психоактивните вещества и няма достатъчно доказателства да ги е разпространявал. Съда обаче се позова на свидетелски показания, според които той е давал на последователите си отвари с предполагаеми психоактивни вещества по време на церемонии. 14 българи, членове на групата, бяха разпитани като свидетели. Магистратите приеха, че има достатъчно данни за евентуално извършено престъпление. Акцията на ДАНС беше проведена в неделя. При обиските на място бяха открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Политическата криза в Румъния продължава. Номинирания за премиер Зигфрид Мурешан не успя да събере мнозинство за предложения от него кабинет след днешното гласуване в парламента. За правителството на Мурешан гласуваха едва 182 депутати при нужни 233 гласа. Очаква се президента Никош Ордан да направи нова номинация за премиер. Дан заяви още вчера, че не възнамерява да разпусне парламента и да предизвика предсрочни парламентарни избори. Теоретично президента би имал конституционното право да го направи, след като днес румънския парламент отхвърли втората номинация за премиер. Северната ни съседка е без редовно правителство от 5 май. Трима от всеки четирима служители в Европейския съюз са се сблъсквали с подозрителни имейли, съобщения или връзки по време на работа, според проучване на Евробарометър, представено днес от Европейската комисия. Фишинга е най-честата киберзаплаха на работното място, като 39% от служителите съобщават за измамни съобщения или за сайтове за кражба на данни. 83% от служителите казват, че възможните последици от кибератаките са сериозни, а само 48% смятат, че могат да разпознаят фалшиво видео, създадено с изкуствен интелект. Едва 18% заявяват, че тяхната организация изобщо не е претърпявала киберинцидент, доколкото им е известно. Основните навици за киберхигиена, като например проверка на подателя преди отваряне на връзка и използване на силни пароли, са често срещани, но непоследователни сред работещите и нарастват значително с възрастта според проучването. Едва около половината от организациите в Евросъюза разполагат с мерки за киберсигурност и още една четвърт предвиждат да въведат такава защита. Шестима от всеки десетима служители заявяват, че са преминали обучение по киберсигурност миналата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в тези райони и видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Утре започналото от югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни

0: райони. В Западна България ще е предимно слънчево. Вятърът ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Кристина Агилера, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади и много се радвам, разбира се, че ще споделим следващите няколко часа на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 във Видин. Изпратихме по-значителни обем от работа в компанията на Елена Бозова, а сега довършваме и последните задължения в офиса в малко по-късните часове на 30 септември с още от музиката, която обичаме, а веднага след рекламите може да увеличим звука за шер по Magic.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Следобедът на Ади.

ни Фиона, чухме приятели 16 часа и 26 минути. Започваме с новини от света на киното, като Ан Хатауей призна, че нищо не би е направило по-щастлива от възможността да си партнира с Йохансон в бъдещ проект. 43-годишната актриса се изправи срещу праисторически влечуги в последния си филм «Края на Олк Стрит», а сега се надява да се присъедини към продължението на «Джурасик Прераждане» от 2025 година, в който главната роля изпълнява Скарлет Йохансон. С удоволствие обичам да играя и обичам да участвам във филми, така че може би бих могла да внеса познанията си и за динозаврите в Джурасик свят, заяви тя в скорошно интервю. Холивудската звезда призна, че нищо не би е направило по-щастлива от възможността да си партнира на големия екран с Йохансон в бъдещ проект. Ако Скарлет иска да има брюнетка за партньорка, то аз съм напълно готова, било то в Джурасик свят или във всеки друг проект, в който Скарлет пожелая да работим заедно, нищо не би ме направило по-щастлива. А дали това ще се осъществи, приятели, само времето ще покаже, ще следим новините с интерес, а ние продължаваме с R&M по Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Джони, Хейтс, Джаз. Чухме приятели в средата на първия ни час заедно за днес. А сега е време и за музикални новини, разбира се. Канадският певец Клифтън Дейвид Броубридж ще пресъздава вокалите на бившия фронтмен на Пинк Флойд. Роджер Уотърс и сина му Хари обявиха датите за турнето с музиканта на Пинк Флойд през 2027 година, както и името на певеца, който ще поеме вокалите. Турнето Legacy, а Pink Floyd Show се подготвя от известно време от екипа на Уотърс, като за него е привлечена групата на сина му, която ще изпълнява най-големите хитове на легендарната рок-група. През април месец тази година рок-легендата публикува в социалните мрежи призив за певец, който да пресъздаде неповторимия му вокал от по-младите години. След като екипа е разгледал около 3000 кандидатури, Уотърс се е спрял на канадски певец Клифтън, който живее в Нешвил. Той ще поеме ролята на това да пресъздава вокалите на бившия фронтмен на Pink Floyd, а според описанието на шоуто Legacy е изцяло нова концертна продукция, посветена на музиката и визуалния свят на златната ера на Pink Floyd от 71-а година до 79-та. Шоуто «Приятели» е създадено под ръководството на Уотърс, а групата е оглавявана от сина му Хари, дългогодишен концертен музикант, пианист и композитор. Също така в състава участват още 10 музиканти, които ще изпълняват песни от албуми като «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here, Animals» и «The Wall». Концертът ще продължава повече от 2 часа и ще обхваща голяма част от каталога на Pink Floyd, като ще представи музиката, определила цяло едно поколение. Турнето ще започне на 15 февруари 2027 година в Колумбъс, щата Джорджия, а за сега са обявени концерти до 25 септември, когато обиколката ще завърши в Сейнт Луис, щата Мисури. Обявени са общо над 50 дати в Северна Америка, а организаторите посочват, че продукцията ще има повече от 100 представления през 2027 и затова сега очакваме и добри новини за европейските фенове. А по Magic продължаваме с Roxette.

0: Тина Търнър, 10 минути преди 17 часа. На финала на работния ден, приятели, ще чуем още Фреди Меркюри, Карлос Сантана и Роб Томас веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
8: Следобедът на Ади.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic. България е изпратила на Европейската комисия петото последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерския съвет. Сумата е 1 милиард 823 милиона евро. От кабинета информират, че страната ни е финализирала успешно изпълнението на последните 59 етапа и цели от знакови реформи и инвестиции по плана, като конструирането на новата комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители и подобряване на системата за обществени поръчки. Сред успешно приключилите инвестиции са изграждането на материалната база на цялостната STEM среда в страната, модернизирането на над 174 образователни институции и закупуването на оборудване за над 50 болници. Европейската комисия ще извърши оценка на искането за плащане до 2 месеца. Започва преструктуриране на регионалните дирекции социално подпомагане в страната. Целта е оптимизация на работата, като социалния министър Наталия Ефремова уточни, че няма да има съкращения на служители и няма да се затруднява достъпа на гражданите до социални услуги. Броя на дирекциите ще бъде намален чрез укрупняване, като новата структура ще се съобрази с населението и натовареността в отделните области. Промените ще се извършват поетапно. Първо ще бъдат намалени свободните щатни бройки и постепенно ще се освобождават позиции на служители, навършили пенсионна възраст. Според Ефремова, освободения ресурс ще бъде насочен основно към отделите, закрила на детето и мерки за превенция на насилието. Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украина, каза днес премиера Румен Радев в интервю за телевизия Евронюс в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и космоса. Във форума участват също генералния секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни. Радев добави, че трябва да продължи подкрепата за Украина, но най-важното е да се подготвят условията за мир. Българският премиер заяви, че когато руският президент Владимир Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да говори за това. По-рано днес стана ясно, че Русия е предупредила НАТО, че е готова да използва ядрени оръжия, ако Западния алианс предприеме опит да изолира Калининград от останалата част на страната. Москва определя подобен сценарий като високо рисков и заплашва с удари срещу центрове за вземане на решения в държави от Алианса. Руският ексклав е силно милитаризирана територия, разположена между Полша и Литва. В писмен отговор, цитиран от агенция Reuters, НАТО призовава Руската федерация да прекрати непровокираната си пълномащабна инвазия в Украина и настоява Москва да се въздържа от все по-безразсъдното си поведение спрямо съюзниците и да прекрати безотговорната си ядрена риторика. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в тези райони и видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Утре започналото от югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще е предимно слънчево. Вятърът ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Утре от 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия в района на Чирпан в област Стара Загора. При изпълнение на дейностите в платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около

0: около половин час, а автомобилите ще се пренасочват в свободната лента.
1: Следобедът на Ади.

0: Cool and the Gang Cherish чухме 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в началото на трафика. Официално след работно е време за почивка и сега ще си говорим за едно от най-чаканите събития в Германия, именно Октоберфест. Оказва се, че тази годишното издание бележи увеличение в броя на посетителите спрямо същия период миналата година. Повече от 3 милиона и 800 хиляди души вече са посетили най-големия фестивал на бирата в света. Тази годишното 191-во издание бележи увеличение в броя на посетителите, както вече споменах, спрямо същия период миналата година, когато те са били 3,5 милиона. Празненствата в баварската столица започнаха на 19 септември и ще продължат до 4 октомври. Огромните шатри, някои от които с размерите на индустриални складове, могат да поберат до 10 000 души. Сред най-популярните традиционни ястия, които се сервират в тях, остават печеното пиле и прочутия братвурст. И както всяка година, цената на бирата остава сред най-обсъжданите теми. Този път една халба струва между 14 евро и 80 цента и 15 евро и 90 цента. И още нещо интересно, властите споделиха и една прелюбопитна статистика за осуетените опити за кражба на стъклени халби. Към днешна дата техния брой възлиза на приблизително 52 000. А по Magic се черпим с още от музиката, която обичаме и след малко е време за Lighthouse Family.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Следобедът на Ади.

Records. Чухме приятели в час пик тази сряда, а днес е ден за празнуване, защото спешно преполовихме работната седмица, а сега се опитвам да направя трафика по-приятен, освен с любима музика и с интересни новини. Като една доста заблудила се акула се превърна, приятели, в неочаквана знаменитост в Южна Корея, привличайки огромни тълпи, печелейки похвали от местния кмет и дори повлиявайки положително на фондовата борса. Хищника се появи този месец в изкуствен воден канал в пристанищния град Пусан на югоизточното крайбрежие на Южна Корея. Бреговата охрана се опита да насочи животното обратно към морето, като го пръска с вода, но акулата, на която феновете дадоха прякора Букханги по името на пристанището, съвсем не реагира на тези техни опити. И докато властите се чудят какво да правят по-нататък, 3,5 метровия посетител и тълпите, които привлече, донесоха неочаквана полза на местната икономика. Продажбите на сладоледени пръчици във формата на кули, например, скочиха с почти 30% в близките магазини за бързо обслужване. А кмета на Пусан, Чун Дже Су, благодари на акулата за рекламата, която иначе би струвала, цитирам, трилиони. В знак на признание за приноса и Буханги беше избрана за почетен посланик по връзки с обществеността на града с внушителните 91% от гласовете. Навлизането на акули във водите на Южна Корея, приятели, изобщо не е често явление. Това заяви Ким Джин Ку, професор по глобално рибарство в Националния университет. Тъй като температурите на водата около Южна Корея са се повишили, изглежда, че тя се е приближила до бреговете на страната, допълни той. Така акулата се присъединява към списъка с неочаквани животински знаменитости в Южна Корея, най-известни от които поне към този момент е Нюкгу, млад вълк, избягал от зоопарк през април месец. Вълчето прекара 9 дни на свобода, преди да бъде заловено отново. А сега борим червените светофари CUB40 по Magic.

Foreigner. Чухме 20 минути преди 18 часа, приятели, и сега ще си говорим за мечтания помощник в домакинските задължения. Хуманоиден робот, който почиства домове. Обаче се намира малко далеч в Сан-Франциско. Машината, приятели, може да извършва редица домакински дейности. За сега робота се контролира и от човек от разстояние, но създателите му искат постепенно да увеличат неговата автономност. Роботът е висок 1 метър и 30 см и тежи близо 35 кг. Запитахме се, кои са задачите, които никой не иска да върши. Това са неща като почистване на туалетната или управяне на леглото. И за това решихме да предложим подобна услуга, казват от компанията. Машината може да извършва редица домакински дейности, както вече споменах, от бърсане на прах, през миене на пот, до вадене на измитите съдове от съдомиялната. От компанията подчертават, че целта не е роботите да заменят хората, а по-скоро да помагат в сектор, в който често има недостиг на служители. За сега технологията се развива, а от компанията допълнително заявяват, че целта им е да постигнат все по-голяма самостоятелност. Ами това, за което към този момент, приятели, мога да дам като съвет е, че събирането на прането от простора е по-приятно с подходяща музикална компания по Magic. Време е да чуем Vaya con Dios.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, 10 минути преди 18 часа. На финала на втория ни час, заедно за днес, приятели, ще чуем още Принс и Питър Андре веднага след рекламите по Magic.
1: Такси? Оух!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Следобедът на Ади.

0: Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортен и строителен бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив, е убит при стрелба в Пловдив миналата нощ. Убийството е извършено в хода на кооперацията, в която той е живял. Подробностите около тежкото престъпление са оскъдни, няма информация за задържани или издирвани по случая. Района около местопрестъплението беше отцепен, а през целия ден се извършваха претърсвания и проверки на автомобили в района. Засилено полицейско присъствие имаше в целия град, както и на входовете и изходите на Пловдив. Иззети са записи от охранителни камери в района на убийството, като се предполага, че на един от тях се вижда евентуалния извършител. Окръжният прокурор Ваня Христева обясни, че досъдебното производство е за умишлено убийство. По думите й се работи активно по всички възможни версии, сред тях разчистване на сметки, дългове, личен конфликт и засегнати бизнес интереси. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7% до 62 евро, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ, представени днес от заместник директора на Института за социални и синдикални изследвания Виолета Иванова. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. По думите на Иванова, цените продължават да нарастват и хората усещат все по-висока инфлация.
1: Когато изключим сезонния фактор и отнесем стойността на малката потребителска кошница към същия период 2025 година, то нарастването е с 5 евро 8,6%. 8,6% имаме годишно нарастване. Едно значително нарастване за едногодишен период, при това на стоки от първа необходимост, които всеки дневно присъстват на трапезата си и нямат тази еластичност да бъдат заменени с други стоки или да се откажат от тях българските домакинства.
0: От синдиката акцентираха и върху огромната ножица между цени на едро и дребно, където се наблюдава надценка на продуктите в диапазон от над 20 до над 140% на стоките при търговията на дребно. Президента на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че за да могат хората с минимални доходи да си позволят малката потребителска кошница, минималната работна заплата трябва да се повиши с малко над 10% или до около 692 евро. Синдиката настоява да се приложи допълнителен широк набор от целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото, защото прилаганите до момента мерки, включително инициативата Кошница с грижа, са недостатъчни. Парите за еднократна компенсация заради високите цени на горива и храни в размер на 50 евро за социално слаби и уязвими хора вече са заредени в системата на Агенцията за социално подпомагане и отутре започва изплащането им. Това обяви пред Социалната парламентарна комисия ресорния министър Наталия Ефремова. Около 500 000 души ще бъдат подпомогнати по тази мярка, като сумата ще се изплаща автоматично. На въпрос какъв ще е размера на минималната работна заплата за следващата година, Ефремова коментира, че ще предложи максималния възможен размер, но уточни, че решението е на правителството, а не лично нейно. По новия механизъм максималният размер трябва да е 672 евро и 80 цента. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в тези райони и видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Утре започналото от югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще е предимно слънчево. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. До 1 октомври включително за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна ще се променя организацията на движение при 397 км

на пътя София-Кулата в област Благоевград. При изпълнение на дейностите между 8 и 17 часа, поетапно на по 5 интервала за около 30 минути всеки, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци.

0: Cheers!
1: Том Джонс, чухме приятели 17 минути след 18 часа. Задавам следния въпрос. Кой е Командо? Това, приятели, е миниатюрното чихуахуа, което стана част от Националната гвардия на Мексико. Оборудван с миниатюрни защитни очила, специално пригодена тактическа жилетка и малка камера, монтирана на каската на главата му, чихуахуа на име Командо е най-новият член на Националната гвардия. В момента той преминава специално обучение, не само да помага за сближаването на униформените служители с обществеността, но и за специални операции по издирване и спасяване. За разлика от големите кучета, които обикновено са част от силите за сигурност и се използват при спасителни акции, новият четириног служител, който едва на 13 месеца, вече се катери по стълби и прескача препятствия по време на тренировъчни сесии. Командо, приятели, тежи едва 7 кг и е висок 21 см. Той е осиновен преди около 6 месеца в северния граничен щат Чихуахуа. Преди това е живял с възрастна двойка, която вече не можела да се грижи за него. След като бил спасен от полицейски патрул, живота му се променя напълно, когато официално е приет в редиците на силите на реда. Командо придружава униформените по време на обществени събития, училищни празници и инициативи за работа с местните общности. Той вече е усвоил основни команди и наскоро участва в тържествения парад по случай Деня на независимостта на Мексико в столицата. А след рекламите ние продължаваме музикално с Белинда Каруайл.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер M

0: за 4,79 евро. Кауфланд.
1: Следобедът на Ади.

Здравейте, здравейте, приятели, в средата на 18-я час продължаваме музикалната обиколка и с последните десетилетия заедно. Също така продължаваме и с хубавите новини. Мечок с прякор, раницата спечели конкурса за най-дебела мечка. Животното е питомец в Националния парк и резерват Катмай. Мечока 89, известен с прякора, раницата спечели конкурса за най-дебелата мечка за тази година, а тази надпревара, приятели, се организира ежегодно в Националния парк Катмай в Аляска. Раницата е средно голям до едър възрастен мъжки кафяв мечок, известен със своите руси уши. А прякора му е даден още по времето, когато бил малко мече и се е возел като раница на гърба на майка си, докато тя пресичала река Брукс. Раницата победи мечок 910 във финалния кръг на онлайн гласуването, задминавайки миналогодишния шампион в конкурса мечок 32 с прякор Чънк. Седмицата на дебелите мечки е ежегодно състезание, организирано от Националния парк и резерват Катмай, което приканва обществеността да гласува за мечока, който най-добре демонстрира успешното натрупване на тегло, необходимо за оцеляването през дългата зима в Аляска. А ние продължаваме с Даяна Кинг и Shy Guy.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Алфавил. Чухме в 18 часа и 37 минути, приятели. И знаем, че цигареният дим отдавна вече изчезна от салоните на ресторантите, но собствениците на заведения днес се борят с ново и още по-масово явление. Клиенти вторачени в екраните на своите телефони. И ето, че в коктейл бар в Северна Каролина, например, всеки гост получава един специален кълъв, в който телефона му се заключва при влизане. Целта – да върнем онази малка част от човешката свързаност, която всички чувстваме, че сме загубили заради технологиите. Това обяснява управителя на заведението. В нью-йоркски ресторант пък правилото за забрана на смартфони е написано директно на менюто. Със собственичката споделя, че клиентите остават доволни от тази мярка. Други заведения залагат на стимули вместо на строги забрани, като например безплатна бутилка вино или безплатен сладолед. Още един подход към борбата е раздаване на стикери върху камерата на телефона. Експертите по ресторантьорство подчертават, че проблема не е просто в губенето на време. Непрекъснатото снимане със светкавица, силното говорене по телефона и снимането на видеоклипове пречат на обслужването и нарушават спокойствието на останалите гости. Освен това, храната и напитките често изтиват или губят качеството си, докато клиентите намерят перфектния ъгъл за снимка, която после да качат в социалните мрежи. Не всички в бранша обаче подкрепят твърдите мерки. Според много шеф-готвачи, компромисният вариант е доброволен и най-добър. Обособяване на зони без екрани или малка изненада от кухня за онези, които решат да вечерят без телефон на масата. А ние си почиваме в компанията на Backstreet Boys по Magic.

0: Save That 10 минути преди 7. Аз знаем какво следва в програмата ни днес, а съм Ади Макар следобеда ни заедно да върви към своя финал тази сряда. Оставаме заедно, приятели, в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: При Хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След полунощ на югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи на много места.

там ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в тези райони и видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Утре започналото от югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България.

0: Те се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътна безопасност. По време на дейностите, първо в посока Калотина, а после и в посока Варна, движението ще се пренасочва по обходен маршрут.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес, не знаехте това, отново ще си говорим за най-различни и интересни неща от света на науката. Ще обсъдим теми за космоса, орангутаните, прилепите и атомните часовници, като обещавам, че ще бъде много интересно и динамично. И започваме с това, че астрономи от Копенхагенския университет за първи път откриха звезден поток извън Млечния път. Това е издължена нишка от звезди, образувана, когато гравитацията на галактика постепенно изтегля звезди от звезден куп и ги разтяга в тънка структура. Потокът е открит в ултрадифузна галактика, където слабата светлина, както на звездите, така и на самата галактика, прави наблюдението изключително трудно. Откритието е важно, защото формата на звездния поток зависи от гравитацията и позволява на учените да изследват разпределението на масата в галактиката, включително невидимата тъмна материя. А тъмната материя не излъчва светлина, както знаем, приятели, и не може да бъде наблюдавана директно. За съществуването и се съди по гравитационното и влияние върху звездите и галактиките. А до сега звездните потоци са били наблюдавани само в Млечния път, което ограничаваше използването им като инструмент за изследване на тъмната материя. Но ето, че новото

Откритие показва, че този метод може да се прилага и в други галактики. Учените се надяват бъдещи наблюдения да открият още подобни потоци и да помогнат за по-доброто разбиране на невидимата материя във Вселената. А след малко ще разберем повече за най-точния часовник в света.

Здравейте, приятели, отново. Не знаехте това, както обещах преди малко, ще си говорим за това как учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Технологията използва един зареден ион на елемента лутеци и постига точност с отклонение само една част от 10 на 19 степен. За да потвърдят резултатите, учените са създали два еднакви часовника и са сравнявали показанията им в продължение на 200 часа. Те установили, че системата може да регистрира промяна в хода на времето дори при разлика във височина от едва няколко милиметра. Това е свързано и с теорията на относителността, според която гравитацията влияе върху скоростта на времето. Лутециевия часовник, приятели, е по-малко чувствителен към температурни и магнитни промени в сравнение с някои други оптични атомни часовници. Атомните часовници са ключови за технологии като сателитната навигация и комуникациите, а учените проучват възможността оптичните часовници да станат основа на бъдещия стандарт за секундата. Екипа вече работи за намаляване на размерите на системата, за да може тя да се използва извън лабораториите. Очаква се технологията да има приложение в геофизиката, изследването на гравитацията и фундаменталната физика. А по Magic е време и за още музика. Веднага след това преминаваме и към темата за младите орангутани.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

Здравейте, приятели! Не знаехте това по Magic продължава и както обещах преди малко, започваме да си говорим в момента за орангутаните. Като младите орангутани, които са по-активни в ученето и изследването на средата, се хранят с по-разнообразна храна и развиват повече умения за оцеляване, това показва изследване на учени от Института Макс Планк за поведението на животните. Орангутаните прекарват първите около 8 години от живота си с майките си, от които научават кои храни са подходящи, как се обработват и къде могат да бъдат открити. Учените са наблюдавали 21 млади суматрански орангутана в Индонезия, като са събрали близо 4700 часа наблюдение. Изследването показва, че малките използват социалното учене, наблюдавайки майките и други възрастни до 5 пъти по-често от самостоятелното изследване. В същото време наблюдението стимулира любопитството им и последващото изследване на околната среда. Оказва се, че двата начина на учене се допълват взаимно. По-активните в ученето орангутани консумират около 3 пъти повече различни видове храна от тези с по-слаба изследователска активност. Социалното учене дори може частично да компенсира по-слабото самостоятелно изследване на околната среда. Според учените, различията в начина, по който младите орангутани придобиват знания, могат да влияят върху способността им да се адаптират и да оцеляват самостоятелно. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

0: Здравейте, приятели! Почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си в последните минути в днешната ни среща за фауната. Като прилепите са се появили в Европа преди около 65 милиона години. Поне това показва най-мащабното генетично и палеонтологично изследване на тези животни до сега. Учените са анализирали 103 генома на прилепи и 44 фосила, за да възстановят родословното им дърво и да проследят произхода им. Резултатите противоречат на по-ранни хипотези, според които прилепите са възникнали в Азия, Африка или Северна Америка преди около 50 милиона години. Изследването показва още, че активният полет и ехолокацията са се развили сравнително рано, отново преди около 50 милиона години. След появата си в Европа, прилепите бързо са се разпространили в Африка, а оттам постепенно са достигнали Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. А приятели, освен това, оказва се, прилепите са единствените бозайници, способни на истински активен полет. Проучването показва и друга особеност на тяхната еволюция. Те живеят значително по-дълго от други бозайници с подобни размери, като някои видове достигат 8 до 10 пъти по-голяма продължителност на живота от очакваното. Според учените, новите данни дават най-ясната досега картина за происхода и еволюцията на тези зашеметяващи животни. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от 80-те до днес по Magic.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.